0: Mirembe Maria, Ojutenema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria, Ojutenema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Ekitiibwa kibe kya Padre, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe,
0: tuwonye omuliro ogutazikira,
1: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa. Ekyamagero ekisooka. Yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani. Yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani, Sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise atelemuke. Obuwulize bwa Yesu eri kitaawe bwamuwanguza omukemi, n'akkiriza okubonaabona okubeera ggwe nange. Mulabe bw'atongojera.

0: sale y'okusaba obutukuvu. Yazeeko omutuukirivu, omukulu w'abeerenge era kitaabwe, obubeera obwesiga obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini, ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maliya omyalo w'ababeerenge, olw'abateresibwawo mu mubiri Yesu ne Maliya, abakulembera ebyagalwa byonna. Okwegayiridde n'okwesikereza, onyagusibwa kwa kyonna, otembeme ezeeko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, byokempereze Yesu ne Maliya mwami mutukuvu ddala. Amiina. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya,
1: Maliya n'abeera mu kutukuvu.